0: Marshmallow i band Bastille, Happier na otvorenom. Dobro jutro u 7.32. Igramo igru Pogodi što je vedran, doni od kuće. Petar Tin ne smije reći što vidi ispred sebe, ja ne smijem reći što imam u rukama, ali smije proizvesti što misli kakav zvuk proizvodi ta stvar koju sam donio od svoje kuće. Pa Petar Tin, još jednom, vidiš što imam u svojim rukama, kakav zvuk to proizvodi, otprilike? Što sam donio od svoje kuće, evo malo pokušaja sa WhatsAppa, ako to proizvodi zvuk.
1: Jelena je napisala neki lik iz Ratova zvijezda.
0: To nije točan odgovor.
1: Onda imamo ovdje, ne znam tko je ovo napisao, Keti čini mi se, truba.
0: Ne, nije truba.
1: Loša truba. Patrik Vedran je donio bebu od kuće.
0: Krivo.
1: Ali većina odgovora je točno.
0: Ima jako puno točnih odgovora.
1: Ima jako puno točnih odgovora.
0: Ja sam čudio nekog na telefonu. Halo, izvoli.
2: Pozdrav, ovdje je David. Ja mislim da je to ona patka žuta skvičala i zakupa onu za kadu, eto. Pozdrav.
0: To je točan odgovor.
1: I Ana je sad napisala, zvuči kao neka bolesna patka.
0: Svaka čast, jer... A idem sad i pokušati istisnuti tu, zaista je ona gumena žuta i to ne bilo kakva, već DJ patkica. Patkica za kuponu, ali ispred sebe ima nekakva fake dva gramofona i slušalice.
1: Dobro.
0: Evo idem istisnuti pa da vidimo. A, očekivao sam da će biti.
1: A to je ono ispuštanje zraka.
0: A ti si proizveo zvuk?
1: Ko neka mačka. A, okay. Dobro.
0: Može proći im, čestike svima.
1: Ja sam mislio da će više skvičati.
0: Pa i ja isto. Nema veze, više sreće drugi put. Dobro jutro.

poslije podneva, jučer i prekjučer, onda ste sigurno čuli da sam dva dana za redom uspio staviti spuštene prozore dok vani pada kiša na svom automobilu i onda sam ga fino oprao iznutra. Znači, sicevi namočeni ko da su bili na kupanju. Pa evo, čisto da vam dam mali update. Treći dan, danas dignuti prozori, zatvoreno sve. Pomoglo je to što nije pala kiša, pa danas mi se auto nije oprao iznutra, ali evo, htio sam se samo pohvaliti nakon ovih prethodnih dana. Što se događa kod vas i kako ste vi? Recimo, evo jedna poruka na našem WhatsAppu od Ane, kaže, imaš slobodan dan i ideš generalno onda očistiti kuću i slušaš Otvoreni. Prizoner u vlastitoj kući, čisti, kuhaj i brini se o svemu. Da, obično kad god imaš slobodni, tad znaš da si odrastao. Kad imaš slobodni dan i onda kažeš, idem sad čistiti kuću, idem nešto odraditi i obaviti. Pa gdje ste vi, što vi radite, slobodno javljate na 091-400-3355 na naš WhatsApp. U nastavku uskoro prizivamo ponovno malo toplije temperature. Summer Jam Underdog Project odmah nakon ovog.

0: za hitove otvoreni.
1: Majo, to je Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?